сәл кішікілеген, әмі текімі ықчам құрылмығы егі болған. Кабинка әйнеке бір гевді қылып ясалған болып, бұ арқылық хаваның қаршылық күшіне түвәлдеш нешанланған. Еңі модылда арқы чақларының текімі кенгелдегі бәй ян тарекі қарап ешілдіғалықы көрілір. Шындақла, әң арқыдегі ішкі моторының арлықымы түнде модылға қарғанда кенгелдеген. Каанның кабинкесіде тұлғар көрінуді. Көзлердің қашмаған тәпсілатларының бірі кабинке ішіде. Ашалсан ясыған тұлғар бәзі сөретлерді көрінуді. Білінгеніндек, бұл система үчөш вә вәзіпе ұшырларының ұшқычының дубылғасыдегі экранда көрістуді.

Канның узган йыл ұшышы күрінген бірінші прототипының июнь айына қадар тағын бір ұшышы күтілі. Яңа жетіштірілген екінші платформа бәлкі бұйыл яки келесі елінің бірінші айларында күк уатан білән құшылырға тиеш. Бұ екі платформа хауа сынаулары дәуам еткенде темір қош деп аталушы үшінші платформа бек қуатлаулы жер үсті сынауларын ұзашақ. Нихаят, планнарда өзгерішлер болмаса, Канның бірінші жетіштіру сериясының 2029 жылда инвентарға кіруі күтілі. Мақсат 2032 жылда жерлі двигательдеріні Канға интеграциялауны тәмамлау. Біз Түркия сақлану сәнағатының ғұрурлығы болған милли харби ұшқыш Канның өсішін иғтибар білән күзетіп барашақпыз. Келесі шырашуға қадар есен сау болығыз.

Мақтарам тоңғышар, Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі тауқшылары шушының білен ақырына яқынлашты. Біздің программы әр күн Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Ярты сәғатлік тапшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғат кешке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдай аласыз. Әлеге біз сіздің білән саубуллашабыз, эфирде келесі очрашуға кадәр.